0: Дөрнеңіздеңіз. Құрылыс аянтшасына қантып жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Атүшіңді қантып ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электроғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз. 0505-802-888-888. 0995-802-888-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: түрлік көчмендер ойындарының басталышына 18 күн қалды. Күн санақтың демеуршісі Труд Хаб компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрім. Же бос орын жоқ, же айлығы жақпай.
2: Труд Хабты қарап көрдің бі?
1: Жоқ, ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мыңдаған реалдуу бош жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлуу, бары телефон арқылуу.
1: Ой-ой, дароле лайықты жұмысты таптым. Үйіме дағы жақын екен.
2: Трудхаб, жұмыс табу емей оңой. Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мыңдаған актуалдуу бош жұмыс орындарын бүгін эле тап.
0: Қырғызстан сізді 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан. Демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.

0: Жаңалықтан салам айт.
1: Құтман кеш авторадио, алыста жүрген атама, енеме салам айтам. Денсаулықта болыңыздар, бекем болыңыздар деп оғарманыңыз қалтырған кем. Кейінгісі жолдоштарыма, достарыма, жоры жолдош достарыма дейді. Ішіңізге игілікті кеш қалайбыз, Азат Айжан, жақсылардан күтеміз деген кен.
2: Балықшыдан саламыз атамын, шарымдағы бардық туғандарыма, достарыма және авторадионы тыңдап жатқан жердештеріме салам жолдойым дейді. Чындале Айжан айтмақшы, сезонды жиынтықтайбыз дегендерін саны көп дейді. Балық базарында емгектенген бардық емгек жамаатқа чоң салам деген билдіресіңіз айтқан.
1: Дастан досым уулду болду. Куануу менен биз азыр ошол жака жөнөп бара жаткан чагыбыз. Салам айтып куттуктап коолачы дейт. Бешик болсо бек болсун дейли.
2: Анан
1: жакшы досуңузду куттуктап келиңиз. Бирок сак болуңуз, абайлаңыз дегенде.
2: Каракалдан саламыз атамын, апам Гүлсүн, атам Талантка жана бир туугандарым Нурбек менен Айгеримге чоң салам. Баарыңыздар аман болуңуздар. Мен силерди жакшы көрөм деп Айзада тугарманыбыз аткан экен.
1: Аделет бізге жақсы сөзін арнаптыр. Дайыма унақ отырғанда сіздерді оғам, үніңіздер өчпөсін дейді. Аделет, сізге де чоң рахмат.
2: Класташ қыздарыма ысык салам узатамын. Айдана, Мерим, қанеке, қандайсыңар дейді. Көптен бері жолыға элек, біз бәлким жақынқы күндерде жолығабыз дейді. Радио арқылы ұсынышымды атайын киргізіп жатам, антпесек жолықпайт кеміз деп Жылдыз атты ұғарманы ұсызатқан екен.
1: Жақсы. Мына осындай қат-хабарлар, жақсы сезімдер, жақсы қуанышты құттықтаулардың арқасында біз бүгінгі эфирімізді соңына шығарат кеміз.
2: Аты жөнім Айжан, жанындағы мырзаның аты Азат. Қайрадан ертең кеште ұшыл жерден ұшқанша сақ саламатта тұрыңыздар.
1: Ұшыл жерде басқа қорбайыз. Ұшыл ауа толқында ұшқанша. 10-10 салам қат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 23. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 25 градусов. На Исыкуле в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне 27 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 23. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турақжай издеп жатасыз ба?
5: Тоқтай тұрыңыз.
4: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сізден сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сізден ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қопсуз мекендік. Бұл жерде барына орын жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
7: Бақдары қаражаты болып саналбайд. Ишмердүлік лицензияланған.
8: Женева гөлінің жейгінде сейілдіп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. КСБ коммерциялық банкының КСБ онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жана виза сигнатчы картасын тәріздеңіз. Бір жылдықты елі үчін 50% арзында тұға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақты.
9: Сіздің балаңыздың өспүрім Қорақ Тілі университетте оқуысын қалайсыз ба? Школа нового мышления. Өспүрімдер үшін университет. Университет деңгейіндегі мұғалімдер. Кредиттік система бойынша оқу және келешектегі игілік үшін практикалық тәжірибе. Жөнекөй мектепте уақытты текке кетірбеңіз. 5-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші класстарға қабылдау жүріп жатады. Толығырақ мағлұмат 0558-915-5002.
10: Бар, бар, менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
11: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курман Алиев бір выда.
12: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өз күші маңилу. Пригнатер болочок энелері үшін витамин минералдық комплекс. Аялзаттың денсаулығын жана ымыркайдын тура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмір менен бирге башталган камкордук.

0: Микрофонда Қанат Қадыр Жан болды. Чығарылыштың демірчісі MR Group құрылыш компаниясы.
1: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенімдүү үйлерді құрып, жайлуу жашоо мекендігін түзіп, элиталық жана ыңғайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдық ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сен барқыңды білгенімде жаныңан бір мені түкетті тілім. Кечір мені.
1: Авторадио.